0: måste du liksom gå iväg med PK och hur går det?
1: Check. 14RQ, Tennessee Bravo Delta Quebec 3139.
2: Check. Bravo Delta Quebec 3139, no stolen auto file.
1: Check.